0: Inferno.
1: Og det hørtes jo veldig fornuftig ut. Så vi gikk ut av fra Skagvei, og vi kvittet losen, og hadde kursen for alupene. Og det var relativt bra vær I begynnelsen, men vi lå da på sørsiden av øyene, og så kom det da et lavtrykk, og som lavtrykkene flest gjør, de kommer gjerne

0: løselig retning. Og vi fant ut det at vi da måtte gå på Nordsjøøyen for å finne en løsning. Vi gikk da nordover og la oss i le da mellom to øyer. Og der lå vi da, som vi kaller på sjømannsspråket, på været med kun styrefart for å holde da baugen opp mot vind.
1: Yeah.

lå da som sagt på været, og når da dette her skjer, som jeg nevnte, så forandrer jo vinden seg 180 grader. Og det vi skulle ha gjort på et litt tidligere tidspunkt, det var jo da selvfølgelig å ta og så forandre kurs, og så gå på sørsiden for å søke ned. Men når det valget ble tatt, så var det allerede for sent.

Så vi lå der oppe I dette været her da I farta I nesten to døgn og torde ikke å snu båten, for da var vi sikre på at det ville skje en ulykke. Sånn på været, det det at båten reiser seg på bølgene og så stuper ned I bølgedalen og så kommer da hele havet og dekker da om cirka hele bakken og hele da en tredjedel av om cirka hele havet og det også lykker fra dekket. Og da ligger båten nede under vann altså kjempe jobber for å rive seg opp igjen I dette voldsomme sjøhavet og da ser man til slutt endelig igjen så kommer båten opp og da hele sjøen den bare da fosser vekk fra det gjenferdige

0: gravde som opp.
1: Den går ned I bølgedalen, og man ser da nesten sagt hele Stillehavet kommer ombord, fosser vekk fra det. Så hvis ikke man da tar dette her meget seriøst,